Fra det første album, hvor Lars Sonne var trommeslager for D.A.D. Everything Glows, der det var Evil Twin. Du er på MyRock, vi rocker i din radio lige nu med South of Sundays og Get Away.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo er

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.